Так легко, погодьтеся, бути слабким, коли не потрібно чогось досягати, обходити труднощі шляхом легким, помилок не треба своїх визнавати. Так легко брехнею мети досягати і боляче жалити ближнього словом. Слабкому не треба навчатись літати, він пішки здолає свій шлях по-простому. Так легко сказати, країна не та, замало можливостей, грошей і часу. Дорога слабкого до болю проста, завжди невдоволена чимось гримаса. Так легко сказати, а винен не я, то доля така мені змалку дісталась. От в іншого краща, ніж в мене сім'я, а в того з кар'єрою гарно все склалось. А чим я не кращий, чим гірше за них, так важко їм заздрість свою приховати. Вони з гіркотою на щастя чужих не стомляться вічно в думках заглядати. Так легко слабкому свій день починать, ще з самого ранку стомившись від всього. На бруд у під'їзді весь час нарікать, самому притім не зробивши нічого. Він з легкістю буде дивитись на світ, удома, у кріслі або на дивані. Як рясно буяє в саду його цвіт, побачити зможе завжди на екрані. Країни далекі, моря і міста – усе це розвага для інших заможних. Слабкого дорога до болю проста, йому туди сунути носа не можна. А те, що є доступ наразі для всіх до вивчення мов – і до знань все можливих. Слабкого це викличе втому і сміх, а й справді все легше чекати на диво. І склавши так руки, крокують життям, обділені світом і самі собою. Усі їм щось винні, судити не нам. Це вибір людини – лишитись слабкою. Так само, як вибір – змінити життя, всміхнутись пригодам, повірити в себе, прибрати з під'їзду власноруч сміття і вдячності погляд підвести до неба. Не думать, що цвіт це для мене зробив, а краще, що можу зробити для світу. Господь нас зернятками всіх сотворив, від нас вже залежить, чи будуть з нас квіти. Так легко насінням слабким у землі, життя своє тихо в теплі пролежати. А можна зміцніти в тонкому стеблі, до неба зрости і навчитись літати. Амінь.

тобою. Моря без краю він створив, малює все Господь барвисто. Той захід сонця нам щодня і так влаштовує врочисто.

Так легко, погодьтеся, бути слабким, коли не потрібно чогось досягати, обходити труднощі шляхом легким. Помилок не треба своїх визнавати. Так легко брехнею мети досягати і боляче жалити ближнього словом. Слабкому не треба навчатись літати. Він пішки здолає свій шлях по-простому. Так легко сказати, країна не та. Замало можливостей, грошей і часу. Дорога слабкого до болю проста. Завжди невдоволена чимось гримаса. Так легко сказати, а винен не я. То доля така мені змалку дісталась. От в іншого краща, ніж в мене сім'я. А в того з кар'єрою гарно все склалось. А чим я не кращий, чим гірше за них, так важко їм заздрість свою приховати. Вони з гіркотою на щастя чужих не стомляться вічно в думках заглядати. Так легко слабкому свій день починать, ще з самого ранку стомившись від всього. На бруд у під'їзді весь час нарікать, самому притім не зробивши нічого. Він з легкістю буде дивитись на світ удома, у кріслі або на дивані. Як рясно буяє в саду його цвіт, побачити зможе завжди на екрані. Країни далекі, моря і міста – усе це розвага для інших заможних. Слабкого дорога до болю проста, йому туди сунути носа не можна. А те, що є доступ наразі для всіх до вивчення мов і до знань всеможливих, слабкого це викличе втому і сміх, а й справді все легше чекати на диво. І склавши так руки, крокують життям, обділені світом і самі собою. Усі їм щось винні, судити не нам. Це вибір людини – лишитись слабкою. Так само, як вибір – змінити життя, всміхнутись пригодам, повірити в себе, прибрати з під'їзду власноруч сміття і вдячності погляд підвести до неба. Не думать, що цвіт це для мене зробив, а краще, що можу зробити для світу. Господь нас зернятками всіх сотворив, від нас вже залежить, чи будуть з нас квіти. Так легко насінням слабким у землі, життя своє тихо в теплі пролежати, а можна зміцніти в тонкому стеблі, до неба зрости і навчитись літати. Амінь.